wa se ho ho to esisiwe wa doto ho to esisiwe se ba do yon nui ba tun ba do ren kwe.